Juha Hostikka ja Dallabe Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

0: Niko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turust. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.
1: Me olivat hyvin valmiita sitten puolustamaan maata tammikuussa 40.

on kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: seuramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Ai, ai.
0: Rakkaus kuuma ja

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Hymyilkää vähän. Yrittäkää nyt edes hiukan. Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

Virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Marion tässä, moi! Mun ensimmäiset muistikuvat radiosta ovat, hetkinen, mä muistan Markus Sedän, joka vissiin luki satuja lapsille. Mä muistan kuunnelleni niitä mun vanhempien sängyssä. Ja muutenkin kuunnelmia kuunneltiin, silloinhan ei niin kuin paljon muuta sitten ollut. Ja musiikki, niin kuin, musiikki on aina kuulunut osana mun elämääni myöskin lapsuudessa, että radioa on kuunneltu tosi tosi paljon. Ja tänäkin päivänä kuunnellaan radiota. Itse asiassa ehkä kaikista eniten kuunnellaan silloin, kun ollaan keikoiden lähdössä tai keikalta pois. Tai ylipäätänsä autossa tulee kuunneltua hyvin paljon, mutta eipä silti, on se kotonakin radio päällä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Veera. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla Pirkka Puhakka. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Sami Alasimi. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa tiistaita ja Veeran päivää toivottelee Teräväisen Pena täältä studiolta. Tänään on siis tiistai 4. päivä elokuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on irlantilaisen Glandad-yhtyeen vokalisti Maire Brennan. Hän täyttää 74. Amerikan näyttelijä ja käsikirjoittaja Billy Bob Thornton, yksi Angelina Jolien entistä aviomiehistä, hän täyttää 71 ja hän on myös perustanut The Boxmaster-nimisen country-rock-yhtyeen, jossa hän toimii laulajana ja yhtye on toiminut jo vuodesta 2007 alkaen. Näyttelijä Sara Paavolainen täyttää 67 vuotta. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, hän täyttää 65. Ja laulava lahtelainen veturinkuljettaja Petri Salminen, 63 vuotta. Ross-sarjan näyttelijä Danny Dae Kim, 59 vuotta. Ja entinen EU-komissaari, suomalainen poliitikko SDP:n Jutta Urpilainen täyttää 51, kuten myös näyttelijä Ilkka Villi. Ja listauksen nuorimmat ovat 45-vuotiaita, nimittäin Gimmelistäkin tuttu näyttelijä, laulaja Usma Karnaani täyttää 45, kuten myös yhdysvaltalainen prinssi Harryn puoliso, entinen näyttelijä Meghan Markle, siis 45V. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkki.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Tänään tiistaina 4. elokuuta tulee 100 vuotta Asterix-sarjakuvan käsikirjoittaja René Goscinin syntymästä. Hän siis syntyi 1926. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli Teräväisen penan täällä studiolla. Norjalainen Nobel-kirjailija Knut Hamsun syntyi 1859. Ja Englannin kuningataräiti Queen Mother syntyi vuonna 1900 ja eli yli 100-vuotiaaksi. Jatsin legenda trumpetisti Louis Satchmo Armstrong syntyi 1901. Ruotsalainen diplomaatti Raoul Wallenberg syntyi 1912 ja hän yritti pelastaa Unkarin juutalaisia ja katosi ollessaan neuvostoliittolaisten vankina. Vuonna 1916 Tanska taisi tehdä historiansa hulluimman kaupan, kun meni myymään saarensa Karibialta USAlle. Rahaa tuli huikeat 25 miljoonaa taalaa, mutta kyllähän noiden saarten arvo on ihan jotain muuta. Sitten vuoteen 1927 tuolloin amerikkalaisen folkmusiikin isähamo Jimmy Rogers äänetti ensimmäisen biisinsä Victor-levymerkille. Kappaleet olivat Soldier, Sweetheart ja Sleep Baby Sleep. Pari vuotta myöhemmin syntyi palestiinalaisten presidentti Yasser Arafat, siis vuonna 1929. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotispäiviä, jos vietti, syntyi C. Cruise, miljoonahti Eaglesista ja Frankie Ford. Vuonna 1942 Bing Crosbyn elokuva Holiday Inn ilmestyi ja sisälsi tulevan jouluklassikon White Christmas. White Christmasin innoittamalla tehtiin vuonna 1954 sitten kokonainen leffa ja sitäkin tähdätti Bing Crosby, mukana myös Rosemary Clooney ja Danny Kaye. Vuonna 1943 syntyi The Fortunes-yhtyeen kosketinsoittaja David Carr. Heillä oli hitti Piilopaikka, eli You've Got Your Troubles. Vuonna 1944 Suomen eduskunta valitsi poikkeuslailla marsalkka Mannerheimin Suomen presidentiksi. Ringo Starrin ex-vaimo Maureen Cox-Starkki syntyi vuonna 1947, kuten myös elektroni- ja syntsamusiikin saksalainen pioneerihamo Klaus Schulze. Tasan 70 vuotta sitten julkaistiin Elviksen hitti Hound Dog. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen Billboardin Hot 100-suosikkilista. Ensimmäisenä ykkösenä Ricky Nelsonin Poor Little Fool. Köyhä mä oon, lauloi Esa Pakarinen myöhemmin. Vuonna 1984 avioituivat Phil Collins ja naisystävä Jill. Häävieraiden joukossa olivat muun muassa Eric Clapton ja Robert Plant. Ja vuonna 2000 suosittu nuorisoleffa Coyote Ugly tuli Pohjois-Amerikan elokuvateatteriin ja sisälsi Leanne Rimesin hitin Can't Fight the Moonlight. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Veeran päivänä Suomea koetteli Veera Myrsky. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

ensin viikset suoreksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan Radio Musassa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pohjois-Amerikan ja maapallon leffateattereita juuri nyt kiitettävästi täyttävä skifi-elokuva Spider-Man Brand New Day oli Suomessakin viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin leffa, kun keräsi lähes 44 000 katsojaa. Filmi tuli katsottavaksi jo keskiviikkona ja niinpä sen saldo on jo lähes 82 000. Kahta aiempaa viikonloppua hallinnut The Odyssey keräsi nyt noin 23 000 katsojaa. Se tarkoittaa, että tätä spektaakkelia on katsonut jo runsaat 200 000 katsojaa. Joku voisi lyödä vetoa siitä, kumpi noista leffoista kerää Suomesta enemmän yleisöä. The Odysseyn rasitteena on se paljon puhuttu noin kolmituntinen kesto ja K16-merkintä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

0: Koko ajan.
1: Radiomusan uutisia. Iso-Britannian kuningatar Elisabetin hevosiakin yli 30 vuoden ajan koulinut hevoskuiskaaja Monty Roberts on nukkunut pois farmillaan Solvangissa Kaliforniassa. Robertsin oma isä oli hevoskasvattaja, joka koulutti hevosia niin sanotulla vanhalla menetelmällä, johon kuului myös kovaa kuria ja suoranaista väkivaltaisuutta. Poika kauhisteli isänsä keinoja ja opetteli niiden sijaan hevosten elekieltä, käyttäytymistä laumassa ja ihmisten seurassa. Hän keskusteli hevosten kera tyynesti ja rauhallisesti. Robertsin läpimurto tapahtui itse asiassa jo 1940-luvulla, kun hän toimi Elizabeth Taylorin sijaisnäyttelijänä Blue Velvet-elokuvan vaativissa kohtauksissa ja opetti James Deania ratsastamaan. Robertsin kirjat, erityisesti The One Who Talks to the Horses, olivat aikamoisia bestsellereitä ja mielenkiinnon kohteita. Niitä hyödynnettiin muun muassa esteratsastuspiireissä.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Sami Alasimi, sulla on myyntipäällikön titteli ja sulla on ollut pitkä kokemus monennäköisestä viihdeasiasta ja asut tuolla Kempeleellä lähellä Oulua. Minkälaiseksi viihteen fiilis on muuttunut näiden, sanotaan, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana?
1: Ja jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että se on vähän liukuhihna homma, että jokainen festari näyttää samalta ja kuulostaa samalta ja tanssipaikat vähenee. Niin tässä pitää ruveta vähän tekemään kikka kolmosia ja huomaa, että sarjassa Komiat ja Portion pois on alkanut yhdistää ja Kake Randellini tekee Portion poisin kanssa. Eli tämmöistä uutta tulemista on tullut ja se on älyttömän hyvää, koska se on taas tälle nuorisolle, mikä nykyään on.
0: Niin.
1: Et itse kun ollut niin kauan tuossa mukana, niin näkee sen kaaren, niin toivon, että tämä heräisi se monipuolistus, että kun tanssipaikkoja on vähentynyt tosi paljon ja vähän samat esiintyjä kiertää, että nyt pitäisi vaan sitä idearikkautta ja rohkeutta, mutta että välillä tuntuu, että lippujen hinnat on kovat ja talkooporukka maksaa, tekniikka on kova ja ennen kaikkea artistien hinnat, niin pitääkö tässä itse ruveta laulamaan, keksiä jotain uutta?
0: Joo, vedäs vähän biisiä tossa.
1: Katsotaan, mikä meillä on?
0: Some things are meant to be.
1: Take my hand. Mä lauloin etukäteen.
0: Kyllähän susta artisti saadaan tehtyä. Elikkä seuraava artisti sitten kuuluisa on Sami Alasimi. Ja sit sut tunnetaan myös tämmöisellä kuin Simi Sami -tittelillä. Ja nyt sä voisit kertoa, kun sulla on ihan huippu pitkä monen kymmenen vuoden viihdealan ura, että mistä se kaikki alkoi? Miksi sä aloit kiinnostua tämmöisestä asiasta? Miksi et sä mennyt oikeisiin töihin?
1: Se on... Kyllä se on varmaan jostain äidin maidosta siis tullut sillä lailla, että meillä on ollut semmoinen perhe, joka tekee kaiken näköistä, että ollaan kesäteatterissa oltu ja muissa, ja sitten on kannustanut siihen. Ja siis mä oon artesaani. Mä oon tehnyt valtavan määrän. Mä oon ollut aina töissä. Meillä on ollut maatilaa ja muuta. Elikkä mä tykkään tehdä oikeita töitä, mutta sitten toi viihdemaailma vei vaan mukanaan silloin joskus oikeastaan virallisesti, kun mä muutin Kalajoelle vuonna 90. Isän suku on sieltä, ja rupesin kiertämään paikallisten tiskiykkien mukana. Mä sillä lailla pääsin parhaille paikoille katsomaan kauneimmat tytöt ja olin kuskina ja sotkeennuin sitten alalle. Ja kaikki alkoi siitä, että silloinen toimari soitti, että oli joku sairas tapaus ja paikalliseen karakebaariin pitää saada vetäjä. Ja sä, Sami, osaat mä sitä. Mä osaan.
0: Sami, mikä karaoken vetämisessä on sun mielestä mukavinta? Pääset tietysti itse laulaan siihen alkuun.
1: Ei, oikeastaan, kyllä silloin aikoinaan, nykyään on niin paljon laulajia, että ei uskalla kyllä kenenkään antaa laulaa, mutta mä oon itse vähän vetäytynyt siitä, mutta mä oon aina tykännyt olla ihmisten kanssa. Ja mä olin aina se, joka kävi niissä paikoissa, missä kukaan muu ei halunnut käydä. Niin sanottuja räkälöitä ja kuppiloita ja lähiöbaareja ja pikkukylien ainoita ravintoloita. Sieltä oppi niinku sen, että mitä se viihdyttäminen oikeasti on. Se ei ollut siellä sitä liukuhina, kiitoksia Pertti, seuraavana Anja. Siinä tuli tarinaa ja ystävyyksiä ja tämmöisiä näitä. Ja sitten samalla tiellä ollaan oikeastaan. Täällä on samoja ihmisiä, jotka on ollut silloin 90-luvun alussa.
0: Ajattele.
1: Joo.
0: Hei, Sami Alasimi, me jatkamme sun kanssa hetken kuluttua. Nyt on pakko kuunnella varmaan Kalajoen hiekat.

0: taivas punertaa ja hiekka on polttavaa. Näinhän se menee siellä Kalajoen hiekoilla. Oletko sä itse ollut Kalajoen hiekoilla?
1: Mä kuule viihdytin myös siellä silloin vuonna 90, kun mä muutin sinne ja Jukujukumaassa olin laitevalvojana ensimmäisen kesän. Ja siitä se sitten lähti sen jälkeen tää viihdeura oikeastaan, että mä tein monta eri työtä ja illat sitten aina DJ:nä ja karaoke vetäjänä ympärissä.
0: Musta tuntuu, että sä oot tutun näköinen myös tuolta Lapin suunnasta.
1: Joo,
0: siellä. Et sä ollut joulupukkina, mutta...
1: Joku pukki mä olin välillä siellä. Enempi se oli silleen, että mä vuonna 2000 sain 2 päivää aikaa näyttää, miten me tehdään karaoke. Ja kohteena oli mulle niin iso juttu, että mä pääsin vanhaan Hulluporoon.
0: Joo.
1: Se oli vähän niin kuin Tavastia Helsingissä ja toinen paikka Suomessa oli yhtä kuuluisa Hulluporo Levillä. Ja mä pääsin samana viikonloppuna, kun avattiin Hulluporo Areena. Mä vedin siellä 2 iltaa sillä lailla, että joko tai jatketaan tai ei. Ja lauantailtana, kun mä keikan jälkeen menin sitten areenalle, se oli vielä pari tuntia aikaa, niin Päivikki Palosaari tuli vastaan portaissa ja sanoi, että sinäkö sä oot se meidän karaoke vetää? Ja mä jännitin sen, että mitä tapahtuu. Mä sanoin, joo. Osia kanssa, että kun hän on kutsunut tänne hienoja vieraita ja vippivieraita, niin kukka haluat tulla areenalle, kun ne haluaa olla vaan vanhassa porossa sun karaokeessa. Että tuppa ensi viikonloppunakin ja nyt on 26 vuotta menty sitten.
2: Joo, tuolla taustalla soi Somewhere Over the Rainbow. Onko sulla ollut semmoinen fiilis, että sä oot ihan sateenkaaren yläpuolella, että on niin huikeeta toi ihmisten viihdyttäminen?
1: Kyllä se siis, tämmöiset tapahtumat, niin kuin tangomarkkinat ja ne, mitä me ollaan tässä matkan varrella saanut tehdä ja olla tuottamassa isoja ja upeita juttuja ja tavata näitä ihmisiä ja niitä, jotka tuottaa tämmöisiä ja järjestää mahdollisuuksia, niin kyllä sitä täytyy sanoa, että on onnekas, että kovalla työllä ja nöyryydellä niin pääsee pitkälle, mutta tekee aina parhaansa ja huomioi kaikki muut.
0: Simi Sami, eli Sami Alasimi, nyt mun on pakko kysyä sulta, että minkälaisia suunnitelmia sulla on viihteen kehittämiseksi tulevaisuuden Suomessa? Millä saadaan ihmiset liikkeelle? Mitä sä luulet?
1: No oikeastaan mä haluaisin kyllä kysyä niiltä ihmisiltä ja lähteä tuottamaan, koska mä yleensä, jos multa soitetaan ja kysytään, että me tarvittaisiin joku tapahtuma tai teemabileet, niin tietenkin mä ensin kuuntelen, mitä teille koskaan ollut. Sitten mä lähden ehdottamaan siis ihan päätä puuta heinää ja sitten kokeillaan vähän kalastella, mutta toivotaan, että löytyisi semmoinen järkevä kultainen keskitie, että saataisiin artistien ja tämmöisten hinnat vähän tippumaan, koska sen takia monet jää järjestämättä tapahtumat, kun byrokratia on kovaa, luvat on kauhea hintaset.
0: Luuleeko ne artistit itsestään liikoja, kun ne pyytelee kovia hintoja?
1: Ei, ja siis pitää muistaa, että artisti ei ole se, joka tekee sen hinnan ja myy, vaan se koneisto, mikä siinä levyyhtiöt ja keikkamyyjät, koska se on, ne panostaa siihen, ne pistää rahaa siihen ja tällainen näin, niin kyllä se on niin kuin monen, mä ymmärrän, että hinnat on kovat, mutta joku 60 tonnia vai 100 tonnia, josta 45 minuutista ja sen lisäksi tekniikat ja kaikki muu infra ja kustannukset, niin on se aika posketon hinta.
0: Niin. Sami Alasimi, me varmaan voitaisiin juoda kahvit ja sanotaanko näin, että artisti maksaa.
1: Tällä kertaa artisti maksaa. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulaja ja elokuvatähti Jennifer Lopez alias J.Lo on bongattu yllättäen Venetsiasta. Hän on siellä ilmeisesti lomailemassa ja paljasti ihailijoille olinpaikkansa, kun laittoi kuvamateriaalia nettisivustollensa. Hänet nähdään muun muassa gondolin kyydissä kanaalissa, mikä todistaa, että Venetsian kanaaleissa on yhä vettä. Tämän kanavakuvan yhteydessä soi biisi Madonnan Like a Virgin, joka tuo mieleen siihen liittyvän videon, joka sekin oli kuvattu Venetsiassa. Maapallo on tosiaankin pieni.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

radiomusan viihdeuutisia. Dolly Parton on ilman muuta yksi Nashvillen ja lähialueiden suurista bisnesnaisista. Hänet tunnettiin aikanaan vain country-laulajana ja säveltäjänä. Nyt hänellä on esimerkiksi oma huvipuisto, musiikkibisnes sekä kahvi- ja keittiötarvikebrändi. Dollyn kauniisti koristeltuja keramiikasta ja lasista valmistettuja kuppeja, vateja, kannuja, ruukkuja sekä muita keittiötarvikkeita myydään tuhat määrin Walmartin tavarataloissa USA:n eri puolilla. Lisätietoja löytyy netistä haulla dollyparton.walmart.com.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

0: Hei Kaija, haissa tuosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tämä ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Mm-hmm. Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Kiitos, sieltä musiikki feidautuu pois ja puhe tulee tilalle. Hei, mä olen hetkenlaulaja Kaiho ja puhutaan nyt hetkenlauluista. Yöelämässä tosiaan törmää kaikenmoiseen kulkijaan ja jengi miettii, että onko siellä turvallista soitella ja olla yleensäkään. Itse asiassa on tavallaan niin kuin poliisinhan tehtävä on luoda turvallinen ympäristö kaikille ihmisille. Jo pelkästään se, että poliisi näyttäytyy katukuvassa yöaikaan, niin antaa ihmisille semmoisen tunteen, että hei, meitä valvotaan. Ei välttämättä valvota niin kuin isoveli valvoo, mutta kuitenkin, että meistä pidetään huolta. Tosi monta kertaa on törmännyt poliisiautoon ja siis en törmännyt, vaan laululla kunnioittanut poliisimiehiä ja naisia. Ja usein poliisi on päätynyt myös laulun aiheeksi. Kuunnellaan, miltä kuulostaa semmoinen klippi, kuin poliisi valaisee keikan.

0: sehän on aivan tavallista. Jyväskylästähän aikaan. Taas tulee poliisi, varokaa pojat tyttäret, tulossa on poliisi, poliisi ja taksi. Taas valaistaa mun keikkaa poliisiautoilla, ja poliisiauto kaartaa pois, ja minnekä jatketaan.
1: Jaha, semmonen klippi. Tuossa biisin aikana mietin, että mun laulut ovat hyvin tommosia, sanoisinko vaikka, että humalahakuisia. Ehkä se johtuu tuosta kellonajasta, mikä minä aikana olen soittamassa tuolla kadun kulmassa. Mun normaali aika, mitä mä soitan, on kello 9-05 seuraava aamu. Niin tuohon aikaan ihmiset ovat hyvinkin juhlatuulella. Ja tuohon kun löysin tuon poliisiteemaisen kappaleen, jossa poliisi valaisee keikan, niin otan tähän samaan syssyyn toisenkin kappaleen, joka käsittelee aika samanlaista asiaa. Sen nimi on CCR ja poliisi valvoo.
2: Jengi raukkuu heti.
0: CCR, en muista mitenkä soitetaan täällä. CCR, en muista miten soitetaan täällä.

0: suomalaisia, vaarallisesti käyttäytyviä nuoria.
1: Siinä oli hetkenlauluja virkavallan läsnä ollessa. Hei, minä olen hetkenlauluja Kaiho, kuuntelet radiomusaa.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Beckhamin kuuluisa suku on lomaillut Ranskan Rivieralla. Kohupoika Brooklyn on hänkin maisemissa, mutta ei viihtynyt vanhempiensa ja sisarustensa parissa, vaan kummisetänsä Sir Elton Johnin upean jahdin kyydissä. Daily Mail-lehden mukaan Beckhamien jahti ja Sir Eltonin jahti olivat vain muutaman sadan metrin päässä toisistaan St. Tropezin lahdella. Brooklyn ja elämänkumppani Nicole eivät silti menneet sukulaisiaan treffaamaan, ja se on ollut Iso-Britanniassa etusivun juttu.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa ja elokuvanäyttelijä Ariana Grande on perunut kaikki ensi vuodelle suunnitellut keikkansa ja osan meneillään olevan vuoden keikoista uupumuksen vuoksi. Päätös astuu voimaan, kun Grande on vienyt loppuun meneillään olevan Eternal Sunrise-kiertueensa. Fanit ja palstanikkarit ovat olleet huolissaan Granden selvästi laihtuneesta olemuksesta, johon alettiin kiinnittää huomiota Wicked-elokuvan filmausten jälkeen. Kun jo ennestään laihanlaisesta tytöstä katoaa kiloja, niin näky alkaa todellakin huolettaa.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Liikemies Donald Trumpiin eli nykyiseen presidentti Trumpiin viimeksi kuluneet noin 10 vuotta sokeasti uskoneet MAGA-liikkeen keskeiset hahmot ovat perustamassa omaa puoluetta, koska ovat pettyneitä siihen, että presidentti Trump ei ole pitänyt kannattajilleen antamia vaalilupauksia. Tuohon puolueeseen on tulossa Trumpiin pesäeron tehnyttä porukkaa, joista osaa Trump on jo nimittänyt pettureiksi, kuten Marjorie Taylor Moore, TV-toimittaja Tucker Carlson, antiterrorismin asiantuntija Joe Kent ja republikaani Thomas Massey. Pettymystä on aiheuttanut erityisesti Trumpin aloittama älytön Iranin sota ja Epstein-skandaaliin liittyvä salailu, joille kummallekaan ei tunnu tulevan loppua.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia. Spider-Man Brand New Day on tehnyt Pohjois-Amerikan leffahistorian toiseksi kovimman ensi-iltaviikon lopun, kun keräsi pääsylipuista noin 355 miljoonan dollarin liikevaihdon. Se on vain 5 miljoonaa vähemmän kuin Pohjois-Amerikan ennätys, joka on Avenger Endgamesin nimissä. Maailmanlaajuisesti on Spider-Man Brand New Day-elokuvalla koossa jo 927 miljoonaa dollaria, eli lähes miljardi, kun mukana ovat lukuisat ennakkonäytöksetkin. Pohjois-Amerikassa elokuva pyörii noin 4500 teatterissa.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Oikein lepoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Veera. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla Pirkka Puhakka. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Sami Ala Simi. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Oikein mukavaa tiistaita ja Veeran päivää toivottelee Teräväisen Pena täältä studiolta. Tänään on siis tiistai 4. päivä elokuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kanterin vanhin on irlantilaisen Glandad-yhtyeen vokalisti Maire Brennan. Hän täyttää 74. Amerikan näyttelijä ja käsikirjoittaja Billy Bob Thornton, yksi Angelina Jolien entistä aviomiehistä, hän täyttää 71 ja hän on myös perustanut The Boxmaster-nimisen country rock-yhtyeen, jossa hän toimii laulajana ja yhtye on toiminut jo vuodesta 2007 alkaen. Näyttelijä Sara Paavolainen täyttää 67 vuotta. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, hän täyttää 65. Ja laulava lahtelainen veturinkuljettaja Petri Salminen 63 vuotta. Lost-sarjan näyttelijä Danny Dae Kim 59 vuotta. Ja entinen EU-komissaari, suomalainen poliitikko SDP:n Jutta Urpilainen täyttää 51, kuten myös näyttelijä Ilkka Villi. Ja listauksen nuorimmat ovat 45-vuotiaita, nimittäin Gimmelistäkin tuttu näyttelijä, laulaja Usma Karnaani täyttää 45, kuten myös yhdysvaltalainen prinssi Harryn puoliso, entinen näyttelijä Meghan Markle, siis 45V. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

0: Esko.
1: Moro. Se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Unkarissa viikonloppuna pidetty Ozoro-musiikkifestivaali keskeytettiin ennen aikojaan, kun festivaalialueelta noin 40 asteen helteen keskeltä löytyi kaksi kuollutta ihmistä. Naispuolisen katsojan arvellaan menehtyneen Naispuolisen katsojan arvellaan menehtyneen sydänkohtaukseen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Tänään tiistaina 4. elokuuta tulee 100 vuotta Asterix-sarjakuvan käsikirjoittaja René Goscinin syntymästä. Hän siis syntyi 1926. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee Teräväisen penan täällä studiolla. Norjalainen Nobel-kirjailija Knut Hamsun syntyi 1859. Ja Englannin kuningataräiti Queen Mother syntyi vuonna 1900 ja eli yli 100-vuotiaaksi. Jatsin legenda trumpetisti Louis Satchmo Armstrong syntyi 1901. Ruotsalainen diplomaatti Raoul Wallenberg syntyi 1912 ja hän yritti pelastaa Unkarin juutalaisia ja katosi ollessaan neuvostoliittolaisten vankina. Vuonna 1916 Tanska taisi tehdä historiansa hulluimman kaupan, kun meni myymään saarensa Karibialta USAlle. Rahaa tuli huikeat 25 miljoonaa taalaa, mutta kyllähän noiden saarten arvo on ihan jotain muuta. Sitten vuoteen 1927 tuolloin amerikkalaisen folkmusiikin isähahmo Jimmy Rogers äänetti ensimmäisen biisinsä Victor-levymerkille. Kappaleet olivat Soldier's Sweetheart ja Sleep Baby Sleep. Pari vuotta myöhemmin syntyi palestiinalaisten presidentti Yasser Arafat, siis vuonna 1929. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotispäiviä, jos vietti, syntyi C. Cruise, miljoonahti Eaglesista ja Frankie Ford. Vuonna 1942 Bing Crosbyn elokuva Holiday Inn ilmestyi ja sisälsi tulevan jouluklassikon White Christmas. White Christmasin innoittamalla tehtiin vuonna 1954 sitten kokonainen leffa ja sitäkin tähdätti Bing Crosby, mukana myös Rosemary Clooney ja Danny Kaye. Vuonna 1943 syntyi The Fortunes-yhtyeen kosketinsoittaja David Carr. Heillä oli hitti Piilopaikka, eli You've Got Your Troubles. Vuonna 1944 Suomen eduskunta valitsi poikkeuslailla marsalkka Mannerheimin Suomen presidentiksi. Ringo Starrin ex-vaimo Maureen Cox-Starkki syntyi vuonna 1947, kuten myös elektroni- ja syntsamusiikin saksalainen pioneerihahmo Klaus Schulze. Tasan 70 vuotta sitten julkaistiin Elvisin hitti Hound Dog. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen Billboardin Hot 100-suosikkilista. Ensimmäisenä ykkösenä Ricky Nelsonin Poor Little Fool. Köyhä mä oon, lauloi Esa Pakarinen myöhemmin. Vuonna 1984 avioituivat Phil Collins ja naisystävä Jill. Häviäjän joukossa olivat muun muassa Eric Clapton ja Robert Plant. Ja vuonna 2000 suosittu nuorisoleffa Coyote Ugly tuli Pohjois-Amerikan elokuvateatteriin ja sisälsi Leanne Rimesin hitin Can't Fight the Moonlight. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Veeran päivänä Suomea koetteli Veera Myrsky. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessakin vierailut ja hyvänä pidetty rockmuusikko Nick Cave ja yhtyeensä The Bad Seeds ovat aiheuttaneet hämmennystä Brightonissa Englannissa, kun tekivät yllätyskeikan paikallisen musiikkikaupan katolla seisten. Yhtye soitti kuulijoille omia suosikkejaan, joukossa T-Rexin yhteydestä tuttu Cosmic Dancer sekä Long Train Suffering. Maailman kuuluisin kattokeikka lienee The Beatlesin nimissä ja sehän tapahtui 1960-luvun lopulla Lontoossa.

0: No niin, Grönlusin Artohan se tässä ja kahvituntia vietämme ja mulla on kuulkaa tommonen ikuinen käyntikortti kädessäni, eli se on painettu kova muoviin. Tätä ei voi hukata. Tämä on luottokortin kokoinen. Tässä lukee luova johtaja. Pirkka Puhakka, oletko sinä luova johtaja? Olen. Kerro vähän lisää.
1: Olen luova johtaja ja teen kirpputoritouhua Tammelan torilla ja milloin missäkin, missä tapahtuu näitä tapahtumia. Sorsussa, kun on vilttikirppari, niin olen siellä käynyt ja höpöttänyt myös näiden kirpputoritouhujen kanssa jo 16 vuotta.
0: Oho, no sut nähdään joka puolella ja sun kuuluisa polkupyörä, joka oli, mikä se oli merkiltään?
1: Tunturi.
0: Tunturi. Ja naisten malli, että jalka nousee hyvin.
1: No.
0: Koska sun täytyy nopeasti pysähtyä ja jalkautua. Kun mä oon kuullut tarinan, että kun sä näet jonkun ihastuttavan esineen, jopa, joka voi olla jopa ilmainen, niin suahan se heti kiinnostaa.
1: Joo, totta kai kaikki kiinnostaa, mikä vaan löytyy tuolta ja milloin missäkin. Että kierrellään kirppareilta ja milloin mitäkin touhutaan ja liikun reippaasti pyörällä ja aina käytettävissä.
0: Joo, lailla. Ja luultavasti meet muuten, kun on noin ehjän näköinen, niin luultavasti aika hyvin käytät liikennesääntöjä hyödyksessä.
1: Kyllä, kyllä, käytän sillä lailla, että käytän kypärää ja näytän suuntamerkkiä ja osaan käyttäytyä liikenteessä sillä lailla, niin kuin kuuluukin.
0: Näin on. Mutta oot nähnyt varmaan kaikkea paljon muutakin.
1: Olen nähnyt kaikenlaista. Nyt kun noi kuutit on tullut katukuvaa ja sitten kaikkia näitä tämmöisiä, jotka koheltaa tuolla. Että ei osata enää kunnioittaa sillä lailla niin kuin muuta liikennettä.
0: Aivan. Mutta sulla on siis tarkka vainu. Kun mä muistan, kun tässä meidän taloyhtiössä, missä minä olen myös hallituksessa ja tämmöinen turvallisuuspäällikkö, niin täällä kun siivottiin kaikki yhteiset tilat ja tehtiin piharemonttia ja siivousta ja muuta. Ja ihmiset sai tuoda kotiinsa kertyneitä tavaramääriä kuormalavalle. Ne ei mennyt kuin 5 minuuttia. Mä katsoin itse 5. kerroksesta. Kun kuormalava tuli, niin meni 5 minuuttia, kun tuli ensimmäiset hyllyköt, tavarat ja kaiken näköistä tavaraa sinne kuormalavalle. Mutta meni toiset 5 minuuttia, niin ensimmäinen sivullinen, joka käveli ohi, niin meni pöyhiin sinne lavalle ja löysi luultavasti aarteita. Kyllä. Ootko tätä harrastanut?
1: Olen sillä joskus, mutta en harvemmin mä taloyhtiöiden pihaa meen sillä lailla tönkimään.
0: Niin.
1: Mulla on noita tuttuja kavereita, jotka haluaa luopua kaiken sitä vanhasta tavarasta, niin Pirkka ottaa niitä vastaan ja touhuan sillä lailla.
0: Hei, mun on pakko kysyä. Sun ei tarvitse välttämättä vastata, mutta jos sä oot saanut siis suurin piirtein ilmatteeksi tai puoli-ilmatteeksi tai löytänyt tai ostanut jonkun tavaran ja sä oot sen jälkeen sen, siitä halunnut eroa ja sä oot saanut sen myytyä johonkin, niin otas esimerkkinä, mitä se tavara maksoi ja paljolla sait myytyä.
1: No sanotaan sillä lailla, että jos saan halvalla ostettua, niin sitten myyn sillä lailla, että saan vähän katetta sille tavaralle ja sillä lailla, että se liikkuu se tavara. Että voittoa aina joskus tulee ja joskus menee.
0: Onko sä kuullut sitä tarinaa, en tiedä onko oikeasti totta, mutta Iltalehdestä mä sen luin jo yli 10 vuotta sitten. Joku nainen oli pöyhinyt jotain kirpputoripöytää jossain päin, se oli mun mielestä Suomessa. Ja se oli kattonut, että onpas hienosti kirjailtu, semmoinen vähän isompi kuin kananmuna. Ja se oli ostanut sen vitosella, ja se oli vienyt sen sitten johonkin näytille. Niin se oli todettu, että se oli aito Faberseen muna. Eli niitä tsaarin aikaisia, niin kuin kullasta tehtyä ja rubiineista tehtyä. Niin se sai siitä kai vähän yli 1 000 000.
1: Niin.
0: Että se on ihan uskomaton tarina.
1: Olet ihan oikeassa. Aina joskus löytyy jotain aarteita.
0: No
1: ei
0: sitä tiedä. Mm. Se aarrehan voi olla jonkun silmissä ihan mitätön, mutta jonkun silmissä se voi olla todella aarre.
1: On.
0: Kyllä mä huomasin sun vainua, kun käytiin mun tallissa äsken. Ja. Mä otin autoni sieltä ulos. Niin kyllä sulla oli sellainen valistunut katsessa, katoit mitä kaikkea aarteita mulla on tallissa.
1: Joo, kyllä kyllä. Että tällä lailla se menee.
0: Joo.
1: Että kun on semmoinen tarkkasilmäinen kaveri, ainahan sanotaan, että ole tarkka, ota Pirkka.
0: No niin, mutta hei, kun ihmiset pitäisi enemmän huolta tavaroistaan niin, että onko tämä nykyään elämä sellaista, tämä yhteiskuntakin, ja bisnekset ja kaikki, että on niin kuin kertakäyttötavaraa. Että kun sitten siihen tulee pikku vika, jonka voisi korjata, niin sitten se vaan heti heitetään menee ja ostetaan jo uutta. Kyllä. Onko tämä niin kuin vallalla?
1: On, se on mennyt semmoiseksi, että kun nykynuoriso ostaa jotain työkaluja tai akkukäyttöisiä näitä, ja kun se akku tilttaa, ne ei ymmärrä sitä, että pitäisi ladata, ne heittää sen menee, ja sitten toisen aare, kun löytyy käyttämättömiä tämmöisiä. Vähän antaa virtaa koneille ja näille, niin niillä pelaa pitkän aikaa.
0: Miten muuten sulla tästä päivä menee? Sä äsken vähän viijasit, että sulla on joku tehtävä.
1: Joo, mulla on tuossa tehtävä. Kaveri soitti 8:30 aikaan, että pitäisi joku kevyt lipasto mennä nostaa, mutta mä otin Artoon ensin yhteyttä, kun oltiin sovittu tämä
0: niin, joo. Hyvä juttu. Äläkä sitten telo selkääs.
1: En telo selkääs.
0: Eiköhän lähdetä kuin kahveen kautta.
1: Lähdetään kahville.
0: Ja kiitos, kun olette kanavalla. Moi.

0: edes hetken on asfalteilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.
1: Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi radiomusa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

pidän jatko-osa. Ongelmana on se, että alkuperäisessä leffassa mukana olleet tietävät nyt arvonsa ja pyytävät entistä enemmän liksaa, paljon enemmän ohjaajakin. On myös paljon esimerkkejä elokuvista, joiden jatko-osa on ollut täysi taloudellinen pannukakku tai ainakin iso taloudellinen pettymys.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivää, päivää. Se on sen verran suhonen tässä iänessä. Minä kun läksin tuota alatelevyöstä asti oikein vilkaisematta, mitenkäs tätä puominpäällä puota ja puomikylpyjä otetaan. Minä kun olen melkein valtakunnan mestarunnossa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttu varempimään, hirveä syömään ja armoton nukkuma. Katsokin, eihän sillä alatelevyön puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just pääsee hätäreppeen pontikkoon lanttoma. Ja mehtekin on niin vähän, että pennutti pitää turpeella pieksi, jos sattuisi pahojaan tekemään. Muvanenhan sieltä piti lähteä mehteen kahtelemaan. Se on kuinkapas tuo puu muuten semmonen kasvi, jotta sen huomaa muulonnikku, jos se sattuisi päälle kuotumaan. Ja kasvaakin, jotta huimaakseen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiä muuta kuin pesseensä alemmaksi ja alemmaksi muuttelemaan, eikä munimaan ollenkaan. Entäs se, mikä puunkuoren sisään jää, se on sitten älyttömän kovaa ainetta. Alkoholiliikkeen herrottissa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tullut, kun tikkuviinasta on soivun tukki humala.

0: jo ties.
1: No meiltähän tämä käypi. Eihän minä ole ennen paljon kehannut noissa kilpailussa juosta, kun tätä ikää on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin uutena ollessa, niin silloin ei sitä päivää männynä, jotta ei tullut hanttiin pistettyä. Olipahan sitten kysymyksessä ventinpellu taka verorästilöjen maksu. No kerran minä hävisin tuolle Haukilammin Vihtorille. Kyllähän tyy Vihtorin tunnetta. Siinä on sitten vasta ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoon vaihtana ja aina kaupassa hävinä. No, oltiin siihen aikaan tulla Helikummelökyn Savotalla ja Vihtor vastasi sitten minut kanssaan kilpaisille. No mikäpäs siinä, eihän minä milloinkaan reilua kilpailua väistä, milloin ei saatu vilippi auttamaan. No mikäpäs siinä lyötiin vetovatta se voittaja, joka on pitempään huppeluksissa. No minä loikkasin nesteensä ja olin vei alla 59,5 minuuttia vaille tunni. No sitten hyppäs Vihtor veteen ja minä kiireellä kellokourassa aikoo kahtomaan. Ja hävisihän minä. Kun oli kulunut 6 tuntia eikä Vihtor vieläkään noussut pintaan, niin johan pit tunnustunut parempihan mikä parempi.

jo ties. Meiltähän tämä käypi. Minä kun on niin mahdottoman etävä tukkimies, niin minä joudun joka kesä kaikenlaisiin luottamushommiin, minkä ei kaikki lotuhousut pystykään. No viime kesänä siellä Hilikunmölökyllä niin joudun noita tukkiherroja joihin soutelemaan, kun sattuvat olemaan läpikulku matkalla. Tulipa yksi iltayö semmoinen mahdottoman paksu ukkoherran pölyvästi ja rupesi patistamaan, että no soutama. No minulla kun sattui olemaan vähän kovanlaiset hommat siinä käynnissä, hirsilöhen kiskumista ja lonkan vetova, niin minä sanoin, että no eipä tässä oikein kerkiä, etteikös työ voisi tulla niin kuin ensi viikolla uudestaan. Niin sekö olisi innostui lopputilistä rupattamaan? No minä sanoin, no loppuuhan se tämä tili tavallisesti ennen kuin uutta sopii ja lähdetään pihteen veky ylisoutamaan, kun ei kerran alitekaan päästä. No rantaan päästyvä se ukko kahteli sitä venettä ja sanoi, no näinköön tuo veneen rottalo vuota. Minä sanoin, eikä vuva, hyppää vaan koslaan, niin lähdetään lillittelemään. No kun oltiin 5-6 metriä rannasta päästy, ja kun alako ukkoherran pieksun susta veit sisään tuppoamaan, niin se huuti, no vuotahan tämä. Minä sanoin, eikä vuva ulospäin, kun vähän sisänsä imaso. Ja onhan siinä äyskäri, millä passoo vettä poikkeen viskata ja heitä niin etäisyyttä, että ei ole heti takaisin veneessä. No se mätti vettä ja huuti apua ja kun toiseen rantaan piästi, niin oltiin vielä kuivia paijarintamuksista ylöspäin. No mua alle piästyvä se ukko kahteli sitä venettä ja minua ja sanoi, no mitähän sen verran takaisin pääsy, kun ei ole äyskärmiestä eikä avuhuuta jo. Minä sanoin, usko ukko, meitä nämä savottahommat käy. Minä kuovan vein pois veneestä ja panen tapin kiinni.

jo ties. Meiltähän se käypi. Johan minä olen tässä iässä rauhoittuna työnteonnin suhteen, mutta silloin uutena ollessa kulkee, niin sitten silloin tuli heiluttuva siihen malliin, että kaverit rupesi pelkeämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos Severi tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työt tulloo tehtyvä yhdessä kukon luikauksessa ja joka ukko joutuu sitten kevättalves kotipuolelle akkonsa marinoita kuuntelemaan. No oikeassahan ne kaverit oli, eihän siinä mikä. Mutta minkäs minä mahoin työinnollen? Hehtaari kaupalla panin mehteen matalaksi joka päivä ja kun siihen samaan ryssyyn vielä mä niin mua Jussi heinälavotti, niin ne rupes haukkumaan, että tuo Severi pitää panna toiseen lien niin tuhojaan tekemään. No, eihän ne mestarit mitään kehana reiluva työntekijää poikkeempana. Sanovat vain, että tästä lähtiin Severi ei sakkoa tuon muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna ehtimään oksattomia puita ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnuilemmat, no montako smottia se Severi sai tehtyvä niistä oksattomista. Minä sanon kuulkee pojat niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhemmistä, niistä en pahullainen viikko saanut kuin 7, kun niissä rupesi kirves tylsymään. No lähti sitten mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty. Siellähän ne motit oli jo vetovalmiina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötulopeita 7 kivistä kilometripylvästä.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

radiomusan viihdeuutisia. Friendit TV-sarjan tähti Brad Pittin ex-vaimo, 57-vuotias Jennifer Aniston, viettää laatuaikaa Espanjan Hilteessä. Seurassa on partneri, 50-vuotias Jim Curtis, jonka kerran Aniston on styylannut runsaan vuoden ajan. Jennifer ja Jim lähtivät myös Mallorcan edustalle purjehtimaan. Heillä oli käytössään Rising Sun-niminen luksuspaatti ja seuralaisina muun muassa toinen frendi Courtney Cox, näyttelijä Jason Bateman ja miesmalli Chris Hoog. Jennifer ja Jim pongattiin kuherttelemasta myös valokuvaajan kameralle.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump, Valkoinen talo ja Trumpin hallinto ovat tulleet kuuluisiksi siitä, että eivät lainkaan kunnioita artistien ja säveltäjien tekijänoikeuksia. Biisejä sijoitetaan artisteilta ja tekijöiltä lupaa kysymättä muun muassa törkeisiin propagandafilmeihin. Tämän sikailun uusia uhreja ovat puertoriikolainen räppäri Bad Bunny ja kanadalainen räppäri Drake. Heiltä on lainattu biisit La Mudanza ja Hoe Feis videolle, joka esittelee näkymiä meneillään olevista muukalaisjahdeista ja maassa luvattomasti olevien karkoituksista.

0: You.
1: Moi, tässä Tiina Pettersson
2: ja Vekke Mäki.
1: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
2: Yeah.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Hei, Coverin kaveri täällä ihmettelee. No ihan sama asia, jota tekin todennäköisesti usein olette ihmetelleet. Siis sitä, kuinka hirveän vaikea on lukea sanapari kronologinen aikajärjestys väärinpäin, eli lopusta alkuun. Se menee jotenkin näin. Sytsei räjakia neni golonork. Ei ole helppoa tämä. Mutta siitä huolimatta tarkoitukseni on soittaa tämänkertaiset ääninäytteet nimenomaan tuossa, takaperoisessa järjestyksessä. Ensin siis uudempi versio ja vasta sitten vanha tuttu esitys. Ohjelmassa on myös tietokilpailu. Kysymys kuuluu, kuka laulaa kohta kuultavalla näytteellä. Jaossa on myös melkoisen muhkeat palkinnot. Ensimmäisenä oikean vastauksen ilmoittanut voittaa maailman ympäri matkan upouden C-sarjan Mercedes-Benz AMG kupeen Rantahuvilan Kanarian saarilta sekä Coverin aidolla nimikirjoituksella varustetun valokuvan. Ilmoitan kohta puhelinnumeron, johon voitte soittaa, mutta muistakaa, vastaus pitää tulla levyn päättymisen jälkeen ja ennen kuin ilmoitan oikean vastauksen. Kuka siis on laulaja? Ja numero, johon voitte soittaa, on 0408791525.

Vesa-Matti Loirihan se siinä lauleli mummon kaappikellosta. Ja kas kummaa, yhtään oikeata vastausta tietokilpailumme ei ehtinyt tulla ennen määräajan päättymistä. Harmillista, nyt jäivät hienot palkinnot jakamatta. Loirin versio oli vuodelta 1971 ja taustalla häiri iso joukko sen aikaisia eturivin jazzmuusikoitamme. Ja kyllähän se kuului hienosta lopputuloksestakin. Kiinnititte varmaan myös huomiota Loirin tuolloin vielä kovin nuorekkaaseen ääneen. Esimerkiksi hänen myöhempiin leinotulkintoihinsa verrattuna miestä ei ole edes samaksi helppo tunnistaa. Mutta edetkäämme ohjelmassa. Ja takaperoisesti, kun tässä kerran edetään, siirrymme saman tien samaisen kappaleen alkuperäisesitykseen, joka on vuodelta 1954. Taattua kärkihelismaa tuotantoa olevan mummon kaappikellon tulkitsee nyt Matti Louhivuori. Mukana mahtavassa menossa myös mainiot metrotytöt. Jääkääpä te tänne kuulolle. Minä lähden Mersulla Kanarian saarille. Sommoro!

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Mä oon Vettirannan Elina. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Hazel Leslie.
1: Saija Tuupanen tässä, moikka. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia.

No terve, terve. Tässä on Uusitalon Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

No moro, on Riku Routon Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee.

Burnett Trio with Tear It Up.

0: Radio Muusa soi, kuulkaa, kellon ympäri.
1: Ei jaksa enää präidä tätä.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Hyvä, tää mulle kelepoa, tää tamperelainen norttikin.
1: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

0: Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.
1: Samalla on lääninhallitus julistanut Antti Yrjö Hammarpelin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan ulos mitatuksi. Ensiksi myynti toimitetaan nosto... No, olkaa hiljaa vaan, niin kuuluu.
2: Kansallispankki 153 000.
1: No niin, ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin pankki putoo pelistä sitten. 153 000 toinen. Nuija, mulla jäi kotien vahingot, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.
3: Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

maankunnan poika, hyvä kumminkin. Loppu vihdoin koitti, paras kilvan voitti, ja voittajalle tietenkin myös hurrattiin. Ryysyranta meni, niin ja viimeiseni, no kerranhan se

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 5. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Salme ja Sanelma. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa tangokuningas Risto Nevala. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen monitoimimies Sami Alasimi seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

möchte euch einen. Kulta Anna ei lämpöä sydämeen.